0: Мерло місто.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Мерло місто. Come in the storm, bang, bang. Саме на одно місто. Саме на одно місто. Те можуть тебе заєдно. Любимі такі пісні у 90-те по радіо Energy.